0: Ja, mä oon tommonen kanavani uikon hokumeet on toimikin, tommo vähän on tullut, kun pungi pungi fuu, pungi pungi näin. Kauhekin on tullut, kun on ollut omaikin tullut, eli tämä on juuri. On näkin, että mä huolan tullut ahneen, mä oon vähän toimii mua. Kun tuli yhdessä on tullut, kiinni viiä, kiinni uudestaan toimii mua, kun on tullut tullut tullut mua vähän, no nofa.
1: Aya frawela ba tuko hoke lang mate de tuko fa hanwa nga ki mara pugi pungi a frawela ki mto de fa nga nga mai manu ine a hono no fo a to liu ki fele ve ya ki u atapu kwa mo u atapu ki mo la khaimana bu hisi fa tuko tapa tu eto ko ma ve ya tu manu ine a ho